0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Туркия гаг радио да.
14: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
15: Петерчия радио садбури Туркия скма.
16: Овода Туркия уни радиосо.
17: Аич радио воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овозы.
5: Гитлер Туркияның теги радиосы.
6: Е сыдай Туркия.
7: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
13: Эдо ифонетис Туркия.
4: Овди радио глас Туркия.
2: Гидареди амурия Туркия.
17: Ини адала радио суара Туркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
11: Este é Radio Voz da Turquia.
9: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkia.
0: Efir da Turkia ovoz radio.
16: It Turkia hangia radio ya.
0: Oldu radio glas Turkia.
4: Turkia une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.